0: Mo fa na fa ngai nol telefoni mo fa mo spa nol nei tai o matala mo o tolu fitu fitu tasi limba i tolu to maul tato on avnol tato emeli
1: on air at radiosamoa.co.nz.
0: Olo avnol fa nol tato Facebook bari YouTube ro samoa mo tato fa mo spa nol nei fo tai o fos wa limba i aso o kuso tato fo lo wa nei fo tato sanga pe ta fa mo ngale lungo le emeli mo Facebook
1: ya ona ata matatu i le tato Facebook ko fa mo ngale mai ati le Yoane fa mo ngale so fa na o si o grandson o Joseph Jr. a pelu fa ai ono o va yusu matali matawi Samoa fa aftai le lo fa mo ngale le yo le tua ina ua au lia mai o i grandson lo se fulu fitu tau sanga i le so a solima o au kuso sa fo ina mai ai o i le tua i le nei lalolangi i le mo o matua ina ia tausi ma ia e ola tuputupu wae Joseph tamalele mato angai le onga si ta i lo tina sau se ato to i mafuta malota ma ona olo o asiasi mai ni usela nei ai awane ingalo ia fa amua mua le atua ia wala uma alo fa anga mai a Uncle Patty malota ma o a pelu fa ai ono ai sile ai alo fa anga mai lo nena tile Ioane fa o papa toi toi si alo atu lota ma vatsu tupe fa tawaisa o askulimi alo fa atu ya o le tatou fa amanu yanga ilungo le emaili Fa'amanianga e mō le asofanau o Kenny. Happy sweet 16th birthday to my handsome godson, Daryl Kenny Seau. Mātou te tatalo pea, ia toi fa'opopo nisi tau sanga e tele, tātou te mafuta ai. Fa'aftai le tātou te pa'au le langi mō le nei aso. Fa'amanatu ai lo wasa soifua. Olo fa'anga mai se o anti tia ina, grandparents ia tuila e papoe, ma me Roma misipati, anti Isa ma uncle Alama, se o uncle ia poe mana yo tua fafine, ia pe mita, fai upu, fepuali, maluta maita ia alana. Ai sili ai alofa anga, mai si o godmother, auntie Ina Misipati. Happy birthday, my son. I love you. Io fa amanianga na mai ia auntie Eva.
0: Mana ia. E pe ia fore kome o tātou na. Se toi siaki, imeli, leise si imeli o te toi. Tātou telefoni, leise telefoni. Tātou Facebook, mari YouTube, lenei tae ao, o kā kōnga. O kā kōnga. Ia, ole pese wha manuia toile pūlenga, mana whengar wengar radio Samoa, mali tāna buka lame nei, e mōne atinu o wha manatua, lanto asa whanau nei tae ao, angan manu
1: manu. Ia, manuia te leo tō wasa soi fua.
0: Aisa, lelei, toise furu manu, ele manu.

0: sotai, au kids, ili ovaluselau, luono lima fator fitu, ovaluselau, luono lima fator fitu.
1: Fatalo faltaro bokalame, malo le taiao, faiaonga o malava, malo le on sai, malo foi, moniojo faiva, fengai manai fanao foi, ele ne yaso le maru luo le tau.
2: Mananui Ramston, ya o Lacey o Lisa Marie Merch, o Lacey Dr. Lisa Timoringa, ya o lato fulinga mengi au mao.
1: Yeah. Aisa wa.
2: Yeah.
1: So olivai ngara nau te lo le ai tu malo le elevea I le pitol telo pitol South Island,
2: yeah.
1: Stewart Island, Chatham Islands, Wellington, Mapajo, Hutt Valley, ole oi tu malo umara nau ole ufai lo mai ala tu suia le anta uva mo le whainga palata e le aso fitu aso fiko ngo vema
2: yes
1: nau te whama natu au tatu I le vai ngo whainga palata whama mori le anta nuu a ye swing of hanga palota to sanga the name at the town of Eristala bay out the lord over yaso ile yo ila so fanga palota lo va yaso ile yo ila so fanga palota ile pain ko fang for so the scala lo winga ile le scala ko kai mining ise yo yo ile a sofia o topa I think 2 weeks my le ale yo ila so fanga palota ye lo winga ole fanga palota my mom never no so fa malo se mai fa mole mole na chele la no ah chele la no fa ka kula skala fa mole mole ya mse ko anga fa ka fa malo skingo ka fi fi fa malo skingo le ko malo ru ka ya o ya le
2: ya ka sa mi ole min spy man steak and cheese fa mi fa malo skingo
1: so fa fa le fa malo steak and mushroom sick beautiful
2: ma nga se ta so tala no fo la wa le sa ngo mai ya ya le si fo yo ta so pa anga po ai la si le le un po
1: Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui, Olui